0: But yeah, that was Mr. Anton Alexa. Idem. Z albuma Chaos, s svojo pesmijo Sve odjednom, pa malo interesant dva, ki sem ga malo pozabil preomeniti. Z njem je skupaj na tem komadu Tandara, to pa je kolaborant njegov tudi, ki sodeluje z njem na labelu Jeboton. Yeah. Onwards with the festivities, še ena skupina, ki je pod tem labelom, namreč Porto Morto z njihovega albuma Porto Pop, pesem Couch Surfing. Yeah.
1: Dobar dan. Couch Surfing. Doviđenja.
0: Bodi match.